0: ilé àwọn kan wọ̀nyí òjò wúwọ̀ tó bí olówó ní olówó gẹlẹtẹ ìbáná ìgẹlẹtẹ.
1: sẹ́ríwọ́wọ́ pàjẹ́ ẹsẹ̀ òkè ẹja ilé àsílẹ̀.